Ndichona hacho ngoma mumbo chedu chekusiyana siyana vadi vanodikana vraj Mosambiki. Idimingu kamuro mzororo kuna vamwe. Vamwene nchakade kamudimingu lokwenda kuvona tudo. Idimingu lokwenda kuvona ukama, kufamba, kufambirana, kuvona vukama. Zvokusoneka munosoneka kamuro nadikana kuiswa kana kuvoneka kumpiri kusomana kwa guma kudale.